Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Okano, moj ne bi ba kofići.
1: Džizba džizba, džizba džizba, džizba džesiti.
0: Eki tebe.
1: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džizba džizba, džizba džizba, džizba džesiti.
0: Stipu me majke.
1: Šo mi bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.